انه بيطور ميكانيزمات علشان يواجه الاسترس ده اللي هو بيعاني منه. لكن بيحصل شيء خطير جدا، انه شخصيته كلها بتتغير وسلوكه بيتغير، وبيعتبر انه الاسترس المزمن اللي هو عايش فيه ده هي طبيعته، ده هو هو، دي البرسوناليتي بتاعته. مثلا تلاقي شخص عنده مشكلة